0: Mohamed Lataman was on the other side. He fought with the FLN for 4 years.
1: Le procès de il démarrait là, début 59. Et maintenant, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, أين الساعة؟ استخدمها كوين الساعة؟ ذي الجاز بلا بياسود البومباردمون استخدمها كوين الساعة؟ بومباردين دام دي الطريق دام كان تدرينا كيوم توالي نكون توالي تقدر الناس تدير يقيم حد تقوم دخان البومباردمون انت ودي نشيت شو ما تدرين وتسوي لنا شعبي تعاونا تسوي ناد سورتو في لاوين فرنت فرنت لي بليسير بنت دير الرابي تايما بوي خدمت بنت لي خدمت الكوريير خدمت في لاوين اللي عقبني اللي عقبني نعتب انت طاس لا بروميير كو جاجنا هكدا هنا حورينا غردا موتنا أربعة العسكر ذو قجون موت ثمطوس زميس تفونس ذي الغار مقر وفانتد إلا وضيقة كامل ذو عيني تلزن داخل السلارمري لانفيرمري لا تولية لا كذا ديمستراسيون لي ماشيني الكاغاب كذا أرثو ليس تلحظ القزدنا كي تصع يقولوا مرها ذالي
0: Without any descendants to preserve them, such memories of the war might have been lost. Mohammed's father was a veteran, killed in 1960. Now Mohammed listens to the men who once fought alongside him from the village of Ait Messalayen.
2: ملي كنت دوت انت زران باللي ديال الكاس
1: واش فهمت ايوا
2: سلمت باللي ديال
1: الكاس يوند بابك
3: امو كان المعركه كان ذاك الرجال كان الكاس الكاس فاكسيون
2: كاس فاكسيون
3: اي بيجي شو غادي بيجي نيو لا بانتور
2: كنت دقرنا لي يوزا
3: لا بان
2: يتشعل تمس
3: يتشعل تمس
1: لا بان ما يتشعل يلحق القاع هذا القاع من
3: القاع
1: ما يزيد
3: شغل بوم لا
1: ما يحزك هذه
4: Moi, je voyais ce gaz comme bon, je suis un enfant, je regarde ça décide la rétrospective, c'est-à-dire on m'a raconté, on m'a parlé de ces gaz.
2: Aujourd'hui même, il y a ceux qui nous disent que ça sent encore, tu peux larmoyer, tu peux éternuer, tu ne peux pas rentrer dans certaines grottes, aujourd'hui même. Moi, je voyais comme une politique de terre brûlée. C'est-à-dire que la France avait perdu la guerre, politiquement parlant. Et il fallait détruire le plus possible.
0: In March 1962, negotiations reached a conclusion, and France and Algeria's provisional government signed a ceasefire. The Evian Accords ended 7 years of war and opened the way to independence.
5: La conclusion du cessez-le-feu en Algérie. Les dispositions adoptées satisfont la raison de la France.
0: But there were some undeclared items in the Evian Accords. For decades, France had

0: بابا قاعد الرصاص ما حبش يخرج. قال لهم انا ما خرجت. قال لهم انا ما خرجت انتم ما خرجوا. هذا جيش كاسجور. يا ود بالله سيد جامع واي صدي با منا والله منا ما. هو ما تقاوش ما تقاوش. وصوفي سوثي السريقن. ماشي واحد لان خيام بعد بريف في السبعينات زادوا خرجوا واحد خمسة دخلوهم. هو كان مازال هنا
1: ومازال دروكا والداخل ما كانش اللي راهم الداخل مازالوا الداخل حوالي وبلاش حوالي 20 ولا عدد اللي راهم ما كانش منين يوصلهم. راب رابك شوف الحجر هذا هاك تشوفها شوف ايه راب فيهم خويا هذا مازال دروكا ولا هي دروكا مراح وبعضهم
0: هذه هي الهجير هذه هي الهجير خفاه سي نورمال عندي تاع بابا مثلا ما جو بلي با
2: qui s'est passé, on ne pouvait pas le réparer. Seulement, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'il y ait un apaisement, qu'il y ait, quand on regarde les choses d'une façon un peu plus sagement, reconnaître ses crimes. Il faut reconnaître ses crimes. Les reconnaître, c'est déjà un pas en avant.
3: The use of asphyxiating gas did not begin with the Algerian War of Independence. It goes much further back. In 1845, in the early years of French colonization, Algerians took refuge in caves. French soldiers used toxic smoke against them in operations known as smokeouts. A French officer describes one of these operations.
4: Nothing could give an idea of the horrible spectacle offered by the cave. All the corpses were naked, in positions indicating the convulsions experienced before expiring. Blood was coming out of their mouths. But then the problem was solved. No more noise was heard.
5: Je pense que voilà, les historiens, les travaux des historiens l'ont montré, la France n'a pas fait que des choses extraordinaires et, pendant la guerre d'Algérie. Il y a même eu, voilà, il faut le dire, des crimes de guerre, que ce soit la torture, que ce soit un certain nombre d'exécutions sommaires, que ce soit l'utilisation de substances chimiques, notamment dans la guerre des grottes, et probablement d'autres choses. Une grande nation est une nation qui assume son passé, y compris ses erreurs, et il faudra qu'un jour la France les assume.
1: بسم الله ها والغرب الشطوح كتبت عليه قصيدة في 22 مارس 1962 كي حبسوا القتال الله يرحم الشهداء على الوطن ماتوا أحرار جزائر يرمز العروبة ملاويتي من أزرار نصرك ربي وعدت دولة وصبحت قلعة ليل الأحرار

0: بابا قاعد الرصاص ما حبش يخرج. قال له ما انا ما خرجت. قال له ما انا ما خرجت انتم ما خرجوا. هذا جيش كاسجور. يا ود بالله سيد جامع واي صديق با منا والله من النار. هو ما تقاوش ما تقاوش. وصوفي سوثي السريقنس. ماشي واحد لان خيام بعد بريف في السبعينات زادوا خرجوا واحد خمسة دخرجوهم. هو كان مازال هنا
1: ومازال دروكا ولداخل ما كانش اللي راهم لداخل مازالوا لداخل حوالي وبلاش حوالي 20 ولا عدد اللي راهم ما كانش منين يوصلهم. راب رابك شوف الحجر هذا هاك شوف ايه راب فيهم خويا هذا مازال دروكا ولا هي دروكا مراح واضح طام
0: هذه هي الهكير هذه هي الهكير خفاء سي نورمال عندي تاع بابا مثلا ما جو بلي با
2: qui s'est passé, on ne pouvait pas le réparer. Seulement, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'il y ait un apaisement, qu'il y ait, quand on regarde les choses d'une façon un peu plus sagement, reconnaître ses crimes. Il faut reconnaître ses crimes. Les reconnaître, c'est déjà un pas en avant.
3: The use of asphyxiating gas did not begin with the Algerian War of Independence. It goes much further back. In 1845, in the early years of French colonization, Algerians took refuge in caves. French soldiers used toxic smoke against them in operations known as smokeouts. A French officer describes one of these operations.
4: Nothing could give an idea of the horrible spectacle offered by the cave. All the corpses were naked, in positions indicating the convulsions experienced before expiring. Blood was coming out of their mouths. But then the problem was solved. No more noise was heard.
5: Je pense que voilà, les historiens, les travaux des historiens l'ont montré, la France n'a pas fait que des choses extraordinaires et, pendant la guerre d'Algérie. Il y a même eu, voilà, il faut le dire, des crimes de guerre, que ce soit la torture, que ce soit un certain nombre d'exécutions sommaires, que ce soit l'utilisation de substances chimiques, notamment dans la guerre des grottes, et probablement d'autres choses. Une grande nation est une nation qui assume son passé, y compris ses erreurs, et il faudra qu'un jour la France les assume.
1: بسم الله ها والغرب مشطوح كتبت عليه قصيدة في 22 مارس 1962 كي حبسوا القتال الله يرحم الشهداء على الوطن ما تو أحرار جزائر يرمز العروبة ملاويتي من أزرار نصرك ربي وعدت دولة وصبحت قلعة للأحرار